0: lovordet sutt i vefa. Halleluja. Ober namaskar veva devi anvahans.
1: Vittina bashigara bakkar tina bashigara.